життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катюн. Сьогодні пропоную поговорити про вік, бо часто в медіа чуємо різні варіанти позначення віку, які не завжди правильні. Тут допоможе розібратися Юлія Локтіонова. Як радить літературна редакторка Ольга Васильєва, слід забути про фрази «дама бальзаківського віку», «люди поважного віку», «люди з обмеженими можливостями», «старі люди». Це може звучати образливо і двозначно. Не зовсім правильно казати і люди у віці, дідусі та бабусі, пенсіонери. Вживання залежить від контексту. Краще казати нейтрально або конкретніше. Люди у віці 70+, люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку. Як заведено говорити в європейських країнах про жителів у віці 60+. Додамо, що в українському законодавстві використовують термін «люди похилого віку». Дякую, Юлія, за такі пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: Україні четверта година. Радіо Нова Лайн.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: так.
1: Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю усіх слухачів! З вами Альона Катюн. Сьогодні продовжимо покращувати рівень своєї української. Вдосконалювати рідну мову допоможе Юлія Локтіонова. Відразу спитаю, чи до вподоби тобі популярна композиція української зірки, де співається. Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми.
2: Саме тим гарний, але є питання до лексичної побудови приспіву.
1: Чому?
2: Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює, що через неекологічне сусідство мов українська має низку скалькованих варіантів сталих фраз. Українською не варто сходити з розуму, бо ми маємо свої відповідники до дії. Зі значенням «стати божевільним», «шаленіти». Це нормативні варіанти, а «зійти з розуму» є діалектним, тобто таким, що вживається лише на певні території.
1: Тобто з цієї точки зору у треці вживається діалектизм.
2: Можна сказати,

0: мовними нюансами можна збожеволіти. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Нова Лайн. Здолаємо все.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: В Україні 5 година. Радіо Нова Лайн.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: вдома, просто вдома залишу три крапки.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
2: Вітаю! З вами Альона Катіон, і ми вчергове будемо вдосконалювати нашу українську разом. Сьогодні поговоримо про плутанину у вживанні таких красивих дієслів, як «кохати» та «любити». Розібратись у питанні допоможе Юлія Локтіонова.
3: Як часто ми чуємо, що хтось кохає власних дітей чи Україну? Але чому ж ми їх не любимо? Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює. Кохання – це про романтичні почуття до особи. А любов – це про відданість, прихильність, інтерес до когось, чогось. Кохати парубка, Ірину, Наталю, нареченого, але кохати державу чи сало не можна. Їх треба любити. Любити подорожі, дітей, читати.
2: Любіть Україну та кохайте хлопчину. Дякую, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
4: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: В Україні шоста година.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Нова Лайн Радіо.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаємо усіх! Тут Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Як завжди, приділимо увагу мовним особливостям.
2: І я сама пропоную з'ясувати, як правильніше. Слухаю радіо вечорами чи по вечорах?
1: І що вдалося знайти?
2: Якщо відверто, то однозначного висновку немає. В окремих словниках йдеться, що краще замість фрази «по вечорах» казати «вечорами» у значенні прислівника «коли». І при цьому правильніше вживати слово «увечері». Також замість побутового «підвечір» краще казати «надвечір», «напідвечір», «надвечір'я».
1: Тобто краще казати «Радіо Новин ФМ я слухаю ввечері».
2: Саме так. Але і варіант «слухаю вечорами» теж допустимий.
1: Головну пораду ви вже почули, а тобі, Юлю, велике спасибі за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Соціальна реклама.
5: Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.
3: Nova Line. Здолаємо все.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 15 населених пунктів області. За тиждень підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 340 вибухонебезпечних предметів. Президент відзначив державними нагородами з нагоди Дня медичних працівників 10 фахівців із Харківської області. Нову підземну школу планують вести в експлуатацію в Харкові до 1 вересня з ініціативи Харківської ОВА. В області відбулися футбольні змагання серед ветеранів. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 22 особи. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 66 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 47 889 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у бік Ізбиць, Цького, Волохівки та Охрімівки. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував у бік Куп'янська, Подолів та Курилівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами з нагоди Дня медичних працівників 10 фахівців із Харківської області, одного з них посмертно. Ордени та почесні звання присвоїли очільниці Харківської міської лікарні номер 27 та парамедикам, а також екстреним медичним технікам з Куп'янського, Вовчанського та Балаклійського відділень екстреної медичної допомоги. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента України. Нагороди вручили за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги, рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов'язку та з нагоди Дня медичних працівників. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 238 залучень та знешкодили 344 вибухонебезпечних предмети. Наразі на Харківщині працюють 37 піротехнічних розрахунків, 247 саперів, 98 одиниць спеціалізованої техніки, з них дві машини механізованого розмінування. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов. Також за цей період вогнеборці ліквідували 38 пожеж у природних екосистемах, полум'я знищило понад 36 гектарів сухої рослинності. 10-ту підземну школу планують вести в експлуатацію у Харкові до 1 вересня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, новий освітній простір буде розрахований на 1200 учнів. Навчальний процес буде відбуватися у дві зміни. Крім того, мер повідомив про будівництво ще одного підземного дитячого садка. За ініціативи Харківської ОВА в області відбулися футбольні змагання серед ветеранів. Захід організували за сприяння Федерації футболу Харківської області. Головна мета турніру – фізична і психологічна реабілітація ветеранів, соціальна адаптація, також популяризація здорового способу життя. У змаганнях взяли участь ветерани війни та особи з інвалідністю внаслідок війни з 7 районів Харківської області, а також команда ветеранського простору «Пліч-о-пліч». До турніру долучилися ветерани, тренери, судді та представники територіальних громад. Перше місце в турнірі вибрала команда Ізюмського району, друге – Богодухівського, бронзу – Харківського. Переможці отримали кубки, а також цінні призи. За даними Нацбанку України, 27 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 80 копійок, євро 50 гривень 96 копійок, польські злоти 11 гривень 80 копійок. 28 липня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди дощ з грозою. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728.

0: Споров не сбить, кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить. Ночі без сну нам не холодно.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Синоніми до слова спритний, вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.
3: Пульс життя.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

доля твоя.

0: Україні 7 година. Радіо Нова Лайн.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 15 населених пунктів області. За тиждень підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 340 вибухонебезпечних предметів. Президент відзначив державними нагородами з нагоди Дня медичних працівників 10 фахівців із Харківської області. Нову підземну школу планують ввести в експлуатацію в Харкові до 1 вересня з ініціативи Харківської ОВА. В області відбулися футбольні змагання серед ветеранів. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 22 особи. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 66 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 47 889 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у бік Ізбиць, Ліцького, Волохівки та Охрімівки. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував у бік Куп'янська, Подолів та Курилівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами з нагоди Дня медичних працівників 10 фахівців із Харківської області, одного з них посмертно. Ордени та почесні звання присвоїли очільниці Харківської міської лікарні номер 27 та парамедикам, а також екстреним медичним технікам з Куп'янського, Вовчанського та Балаклійського відділень екстреної медичної допомоги. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента України. Нагороди вручили за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги, рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов'язку та з нагоди Дня медичних працівників. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 238 залучень та знешкодили 344 вибухонебезпечних предмети. Наразі на Харківщині працюють 37 піротехнічних розрахунків, 247 саперів, 98 одиниць спеціалізованої техніки, з них дві машини механізованого розмінування. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов. Також за цей період вогнеборці ліквідували 38 пожеж у природних екосистемах, полум'я знищило понад 36 гектарів сухої рослинності. 10-ту підземну школу планують ввести в експлуатацію у Харкові до 1 вересня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, новий освітній простір буде розрахований на 1200 учнів. Навчальний процес буде відбуватися у дві зміни. Крім того, мер повідомив про будівництво ще одного підземного дитячого садка. За ініціативи Харківської ОВА в області відбулися футбольні змагання серед ветеранів. Захід організували за сприяння Федерації футболу Харківської області. Головна мета турніру – фізична і психологічна реабілітація ветеранів, соціальна адаптація, також популяризація здорового способу життя. У змаганнях взяли участь ветерани війни та особи з інвалідністю внаслідок війни з 7 районів Харківської області, а також команда ветеранського простору «Пліч-о-пліч». До турніру долучилися ветерани, тренери, судді та представники територіальних громад. Перше місце в турнірі вибрала команда Ізюмського району, друге – Богодухівського, бронзу – Харківського. Переможці отримали кубки, а також цінні призи. За даними Нацбанку України, 27 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 80 копійок, євро 50 гривень 96 копійок, польські злоти 11 гривень 80 копійок. 28 липня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди дощ з грозою. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: вивчай, пізнавай, українську краще знай.
3: Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга звичку, правило.
4: У ритмі Нова Лайн.

Пульс життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: Україні 8 година. Радіо Нова Лайн. Головне в деталях.
1: СБС заявили про удари по електропідстанціях у Криму. Колишнього держсекретаря МЗС підозрюють у розкраданні пожертв на підтримку України. Чорногорія запровадить візи для росіян. Юр'єва виборола золото на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 28 липня вшановується пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полі бою. Протягом 25-27 липня підрозділи сил безпілотних систем уразили 18 енергетичних вузлів, із яких 14 у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командир СБС Роберт Бровді. Зокрема, під ударами опинилися підстанції у Сімферополі, Бахчисараї, Алушті та інших населених пунктах. Також удари були завдані по енергетичних об'єктах на ТОТ Луганської, Херсонської та Донецької областей. Загалом із 1 до 27 липня в межах операції було уражено 154 енергетичні цілі. НАБУ та САП заявили про викриття схеми розкрадання 37 мільйонів гривень пожертв для України за участі колишнього держсекретаря МЗС. За даними слідства, гроші донорів спрямовували на підконтрольну громадську організацію, а потім через ФОПів і юросіб виводили в готівку. У МЗС заявили, що розслідування НАБУ частково стало результатом внутрішнього аудиту міністерства і його співпраці з правоохоронцями. Чорногорія з 1 листопада запровадить візи для громадян Росії, Білорусі, Китаю, Саудівської Аравії та Туреччини. Так країна узгоджує візову політику з правилами ЄС на шляху до членства. Про це йдеться на сайті чорногорського уряду. Країна також працює над візовою системою сумісною із системами ЄС і планує запровадити електронні візи. Чернігівка Анна Юр'єва виборола золото на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді до 23 років. Про це повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА. Спортсменка стала чемпіонкою Європи в байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів. Чемпіонат проходив із 23 до 26 липня в угорському Сегеді.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 28 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 82 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують опади. На півночі помірний дощ, на термометрі 21 градус у середньому. На півдні подекуди трохи дощитиме, у повітрі 27 тепла. На заході невеликі опади та від 13 до 22. На сході буде хмарно з проясненнями та дощитиме. І плюс 24 у середньому. У столиці України прогнозують дощову погоду та до 23 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують.

впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Новолайн.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують усувати наслідки атаки безпілотника «Бандероль», яка сталася 26 липня у Слобідському районі. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, вибух пошкодив понад 20 приватних житлових будинків, електромережі та газопроводи. Внаслідок удару одна людина загинула, близько 20 постраждали. Комунальні служби вже закрили вибиті вікна, контури та полагодили пошкоджені дахи. Мешканцям надали необхідну допомогу. На місці також працювали фахівці мобільних ЦНАПів, які допомогли оформити документи для отримання компенсації.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо «Нова Лайн». «Нова Лайн».

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: головне в деталях.
1: В укритті.
2: Володимир Зеленський прибув до США. Кабмін повторно подав до Ради проєкт нового митного кодексу. У Гаїті вперше за 10 років проведуть вибори. Уряд Австрії планує збільшити строк військової служби. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: 28 липня вшановується пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Володимир Зеленський прибув до США. У графіку заплановано зустрічі з Дональдом Трампом та його командою. Серед пріоритетних тем – антибалістика та стратегічна співпраця зі США, заявив президент України. За його словами, від імені всієї України у Вашингтоні вшанують пам'ять сенатора Лінсі Грема. Згадають його зусилля заради безпеки в Євроатлантиці та інших регіонах світу. Вчора Кабмін повторно схвалив проєкт Митного кодексу і подав його на розгляд до Верховної Ради. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Нова редакція Митного кодексу має забезпечити трансформацію української митниці на сучасний безпековий кордон європейського зразка. За словами прем'єра, це один із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції. Виборча рада Гаїті призначила перші за 10 років вибори на грудень 2026 року. Остаточні результати оголосять 7 березня. Про це повідомила агенція Reuters. Окрім президента, гаїтяни обиратимуть парламент і місцеву владу та голосуватимуть за зміни до Конституції. Раніше голосування відтерміновували через безпекову ситуацію в країні. Уряд Австрії планує подовжити строкову військову службу із 6 до 9 місяців, щоб адаптуватися до змін у безпековому середовищі. Про це повідомила агенція Reuters. Також влада Австрії має намір запровадити нову резервістську модель. Строковики муситимуть проходити додаткові навчання протягом 10 років після початкової служби.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 28 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 82 копійки.
0: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують опади. На півночі помірний дощ, на термометрі 21 градус у середньому. На півдні подекуди трохи дощитиме, у повітрі 27 тепла. На заході невеликі опади та від 13 до 22. На сході буде хмарно з проясненнями та дощитиме. І плюс 24 у середньому. У столиці України прогнозують дощову погоду та до 23 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.
3: Нова Лайн.

тривоги. Насильно можна покидати захисні укриття, перевіряти стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Насильно можна покидати захисні укриття, перевіряти

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
2: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Пульс життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: Міжнародне рейтингове агентство Moody's знову високо оцінило фінансову стійкість Харкова. Експерти підтвердили, що кредитний рейтинг міста залишається вищим за загальнодержавний. Це свідчить про те, що попри війну Харків постійно виконує свої зобов'язання, своєчасно надає містянам усі основні послуги та зберігає низький рівень боргів. Також аналітики зазначили, ризики для кредиторів у Харкові на третину нижчі, ніж загалом по країні. Водночас агентство наголошує, що після війни місту знадобиться масштабне фінансування для відбудови інфраструктури.
2: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Тримайся лінії хітового настрою.
0: Нова лайн.

0: Агонія.
1: Запам'ятаймо, в українській мові на жалку рослину кажемо кропива, а не кропива. Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: В Україні 10 година. Радіо Нова Лайн. Головне в деталях.
1: Вночі сили ППО знешкодили 107 російських безпілотників. Володимир Зеленський прибув до США. Кабмін повторно подав до Ради проєкт нового митного кодексу. У Гаїті вперше за 10 років проведуть вибори. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 28 липня вшановується пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. У ніч проти 28 липня російське військо атакувало Україну 131 безпілотником. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 107 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 6 місцевостях. Володимир Зеленський прибув до США. У графіку заплановано зустрічі з Дональдом Трампом та його командою. Серед пріоритетних тем – антибалістика та стратегічна співпраця зі США, заявив президент України. За його словами, від імені всієї України у Вашингтоні вшанують пам'ять сенатора Лінсі Грема. Згадають його зусилля заради безпеки в Євроатлантиці та інших регіонах світу. Вчора Кабмін повторно схвалив проєкт Митного кодексу і подав його на розгляд до Верховної Ради. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Нова редакція Митного кодексу має забезпечити трансформацію української митниці на сучасний безпековий кордон європейського зразка. За словами прем'єра, це один із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції. Виборча рада Гаїті призначила перші за 10 років вибори на грудень 2026 року. Остаточні результати оголосять 7 березня. Про це повідомила агенція Reuters. Окрім президента, гаїтяни обиратимуть парламент і місцеву владу та голосуватимуть за зміни до Конституції. Раніше голосування відтермінували через безпекову ситуацію в країні.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 28 липня офіційний курс становить долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 82 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують опади. На півночі помірний дощ, на термометрі 21 градус у середньому. На півдні подекуди трохи дощитиме, у повітрі 27 тепла. На заході невеликі опади та від 13 до 22. На сході буде хмарно з проясненнями та дощитиме. І плюс 24 у середньому. У столиці України прогнозують дощову погоду та до 23 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
0: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
2: Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Нова Лайн Радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
2: Тільки повний місяць. Тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
2: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з керівником та тренерським штабом баскетбольного клубу «Харківські соколи». Під час зустрічі сторони підбили підсумки минулого сезону, обговорили розвиток дитячого спорту та плани команди на новий чемпіонат. Мер привітав спортсменів з високими результатами, відзначив їхню стійкість, адже клуб продовжує тренуватися та змагатися попри повномасштабну війну. Ігор Терхов запевнив, що місто і надалі підтримуватиме розвиток спорту, молодіжні ініціативи та надаватиме необхідну допомогу харківській команді.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.
5: Radio Station. Nova Life.

0: В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Пульс життя. У ритмі радіо Нова Лайн.
3: У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Kovalamayın. В Україні 11 година. Радіо Нова Лайн. Головне в деталях.
1: Вночі сили ППО знешкодили 107 російських безпілотників. Сили оборони вдарили по російському комбінату «Пріоритет». У 6 областях України є нові знеструмлення. У Гаїті вперше за 10 років проведуть вибори. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 28 липня вшановується пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. У ніч проти 28 липня російське військо атакувало Україну 131 ударним безпілотником. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 107 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 6 місцевостях. Вчора сили оборони вдарили в комбінату «Пріоритет» в російській Удмуртії. Це за понад 1300 кілометрів від українського кордону. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. На комбінаті росіяни зберігають державні запаси пального і нафтопродуктів, зокрема для воєнних потреб. Також вчора та сьогодні вночі українські війська атакували склади матеріально-технічних засобів і пального в окупованому Криму та склад дронів на Луганщині. Через російські удари частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях тимчасово залишиться без світла. Про це повідомляє «Укренерго». Водночас через негоду без світла повністю або частково залишилися населені пункти у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Київській та Полтавській областях. Виборча рада Гаїті призначила перші за 10 років вибори на грудень 2026 року. Остаточні результати оголосять 7 березня. Про це повідомила агенція Reuters. Окрім президента, гаїтяни обиратимуть парламент і місцеву владу та голосуватимуть за зміни до Конституції. Раніше голосування відтермінували через безпекову ситуацію в країні.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 28 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 82 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують опади. На півночі помірний дощ, на термометрі 21 градус у середньому. На півдні подекуди трохи дощитиме, у повітрі 27 тепла. На заході невеликі опади та від 13 до 22. На сході буде хмарно з проясненнями та дощитиме. І плюс 24 у середньому. У столиці України прогнозують дощову погоду та до 23 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: «Стати в пригоді» означає знадобитися, а «стати в нагоді» – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.
1: Нова Лайн Радіо.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Nova Line. Долаємо все!

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують відновлювати та ремонтувати житловий фонд. Зокрема, фахівці Харківського ремонтно-будівельного підприємства з початку року відремонтували вже майже 400 вхідних груп у багатоповерхівках міста. Зокрема, у Немишлянському районі після звернень містян до служби 1562 комунальники відновлюють аварійні сходи, лагодять перила та укладають нове покриття біля під'їздів. Паралельно працівники підприємства продовжують закривати віконні контури після ворожих обстрілів. Такі роботи від початку року провели вже у понад тисячі будинків.
2: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю». Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Головне в деталях.
1: Вночі сили ППО зашкодили 107 російських безпілотників. Сили оборони вдарили по російському комбінату «Пріоритет». У 6 областях України є нові знеструмлення. Німеччина скоротить видатки на боєприпаси. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 28 липня вшановується пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. У ніч проти 28 липня російське військо атакувало Україну 131 ударним безпілотником. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 107 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 6 місцевостях. Вчора сили оборони вдарили по комбінату «Пріоритет» в російській Удмуртії. Це за понад 1300 кілометрів від українського кордону. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. На комбінаті росіяни зберігають державні запаси пального і нафтопродуктів, зокрема для воєнних потреб. Також вчора та сьогодні вночі українські війська атакували склади матеріально-технічних засобів і пального в окупованому Криму та склад дронів на Луганщині. Через російські удари частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях тимчасово залишилася без світла. Про це повідомляє «Укренерго». Водночас через негоду без світла повністю або частково залишилися населені пункти у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Київській та Полтавській областях. Німеччина планує скоротити витрати на боєприпаси наступного року, віддавши пріоритет іншим напрямам оборони. Про це пише Bloomberg. Документи з проєктом бюджету додає невизначеності щодо перспектив оборонних компаній, навіть таких гігантів, як Rheinmetall. Водночас речниця Міноборони Німеччини наголосила, що закупівля боєприпасів залишатиметься пріоритетом.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 28 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 82 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують опади. На півночі помірний дощ, на термометрі 21 градус у середньому. На півдні подекуди трохи дощитиме, у повітрі 27 тепла. На заході невеликі опади та від 13 до 22. На сході буде хмарно з проясненнями та дощитиме. І плюс 24 у середньому. У столиці України прогнозують дощову погоду та до 23 тепла. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: про марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.
1: Нова Лайн Радіо.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Nova Line.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.
1: Радіо Новалайн. Далі більше.

0: Україні 13 година. Радіо Нова Лайн.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: найромантичніших балад гурту Foreigner, що стала їхньою візитівкою. Хіт 80-х про те, що очікування заради кохання варті всього життя і навіть більше. Цю денну годину продовжить ще один хіт 80-х і найбільш загадкова композиція поп-музики «Twist in my sobriety».
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.
3: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
4: Денний драйв на Нова Лайн.
1: Пульс життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: класика, що поза часом. Філдс у виконанні Максі Пріст встиляє золотом стежку до наступної композиції. Українська золота класика Океан Ельзи з не менш відвертим і щирим треком. Така, як ти, зустрічайте за кілька хвилин на цій хвилі.
1: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Заряджаємо!

українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава. Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо «Нова Лайн».

0: довго Дімов провів нас через найвідоміші печери Нью-Йорку. Віртуально, але компанія важливіша. З ним зустрічаємо наступну годину цього вівторка. Музичний початок її задасть Дмитро Бабак із треком «Хто я без тебе» на ліричній хвилі «Нова Лайн FM» сьогодні.
1: В Україні 14-та година. Радіо Нова Лайн.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників

та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Нова Лайн. Нова Лайн. Долаємо все.

0: сингл Річарда Маркса став його головною візитівкою «Right Here Waiting», написаний для дружини і про те, як на стосунки впливає відстань. Все ближче до нас тужлива композиція Ірини Федишин про весну, яку ми з вами ніколи не забудемо.
1: Соціальна реклама.
2: Путін продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 28.

0: просимо прийти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо прийти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо прийти до найближчого укриття. Зберігайте спокій.
1: В українській мові немає фрази БУ, тобто бувши у вживку.
0: Увага!
1: А є уживаний.
0: Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Протягом дня в етері Nova Line. Радіо Nova Line. Далі більше.

0: Вона не очолювала світові чарти, але стала композицією, яка закріпила успіх Coldplay. Атмосферна, чесна і дуже особиста. Trouble про визнання власних помилок. 3 хвилини музичної насолоди далі подарує український гурт «Друга ріка».
1: Соціальна реклама. Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
2: Тільки повний місяць. Тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
2: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. У ритмі Nova Line.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайва.
1: Повітря на дорогу гастрюває.
0: Далі
1: залишається в укритті. Зберігає

0: Ця композиція зробила австралійського співака Діна Льюіса світовою зіркою. Вона вийшла у 2018 році і досі залишається його найбільшим хітом про болісне розставання. В такому разі свої обійми запропонують Океан Ельзи із треком після перерви.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Радіостейшн Нова Лайна.

Вислів «випити гірку чашу» означає перетерпіти всі випробування і довести важку справу до кінця. Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо «Нова Лайн».

0: Radio.
1: Знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати.
0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Сьогодні Україна вшановує захисників та захисниць, добровольців і цивільних, які не повернулися з полону, були страчені або закатовані ворогом. Піанобої з треком «Вітчизна» нагадує про ціну нашої свободи. Нову годину розпочне проєкт «Без обличчя» на ліричній хвилі «Нова Лайну».
1: В Україні 15-та година.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Влада 70-х від Боба Ділана. Це та ситуація, де ти стоїш на кордоні між реальністю і паралельним світом і оцінюєш своє життя. На кордоні зими опинимось ми далі вже із Арсеном Мірзояном на цій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
1: Социально реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 222.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

0: кохання, яке втрачене, і надія, що жевріє. Це прищемливу композицію Лорен Вуд «Fallen». Щемкі студентські часи пригадаємо із наступним синглом. Тарас Чубай та Плач Єремії заспівають про дешеве вино і білі айстри на ліричній хвилі. Нова Line FM вівторка.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують.

0: і свого сусіда, або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Новолайн.
2: Нова увага. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: які заспокоюють і голощі за колисою. Гріни з композицією «Трави» нагадує, що літо триває і під нього треба танцювати у червоній сукні. Романтична «Леді ін Ред» від Кріс де Бург прозвучить для цього за кілька хвилин на Нова Лайн FM.
1: Нова Лайн. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Заряджаємо зранку до вечора. Щодня.

0: В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. У ритмі Нова Лайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

Це радість, ця мелодія дарує легку ностальгію. Класика 80-х, яка й сьогодні звучить так само щиро «Wonderful Life in Black». Традиційно нову годину почнемо зі свіжих новин, які для нас розкаже Юля Локтіонова. Просто зараз на ліричній.

0: В Україні 16 година. Радіо Нова Лайн. Головне в деталях.
1: Телеграм-канали пишуть, що Іран нібито готує атаку по Україні. Литва виявляє спроби незаконного перевезення мігрантів через тунелі з Білорусі. Тюменське НПЗ після атаки дронів повністю зупинив переробку нафти. Уряд розробить механізм підтримки книговидавничої галузі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 28 липня вшановується пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Низка телеграм-каналів написали, що Іран начебто готується незабаром атакувати Україну. У Центрі протидії дезінформації кажуть, що підтверджень цього нема. Телеграм-канали стверджують, що нібито Іран у найближчі два дні запустить 3 балістичні ракети по Україні. Жодних джерел цієї інформації вони не наводять. Ці повідомлення канали ілюструють мапою, яка

0: демонструє, як далеко можуть долітати іранські ракети. Литва виявляє десятки спроб незаконного перевезення мігрантів через тунелі з Білорусі. Про це сказав голова Державної прикордонної служби Рустамас Любаєвас. За його словами, останнім часом спостерігається зміна тактики мігрантів. Вони все частіше використовують тунелі або печери. Цього року такі випадки стали частішими, хоча перші подібні тунелі були виявлені ще минулого року, зазначив голова Держприкордонслужби Литви. Тюменський нафтопереробний завод повністю зупинив переробку нафти та виробництво нафтопродуктів після атаки безпілотників 25 липня. Про це Reuters повідомили два джерела в галузі. За словами співрозмовників, внаслідок удару загорілася установка гідроочищення дизельного пального потужністю 2,6 мільйона тонн на рік і комбінована установка для виробництва високооктанових бензинів. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів підготувати механізм державної підтримки вітчизняної книговидавничої галузі. За його словами, навіть в умовах обмежених бюджетних ресурсів держава знайде можливість підтримати українську книгу. Це допоможе підприємствам відновити роботу, поповнити фонди публічних бібліотек і зберегти спроможність українського книговидання, наголосив Корецький. Раніше Мінкульт повідомив, що за липень Росія знищила понад 1,5 мільйона примірників українських книжок.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 28 липня офіційний курс становить долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 82 копійки.
1: Про погоду.
0: 29 липня в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 21 тепла. На півдні безхмарно та плюс 26. На заході прогнозують сонячну погоду та 24 градуси в середньому. На сході невеликі опади, на термометрі подекуди плюс 19. У столиці України від 14 до 22 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова.
1: Головне в деталях.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: саме ваша людина є тією самою опорою, джерелом тепла і сенсу, про яку співає одеський проєкт «Пернатий змій». За кілька хвилин з'явиться Ендрю Дональдс із важливою розмовою «Let's talk about it». Цю зірку 90-х ви впізнаєте по оксамитовому голосу на новолайні.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.

0: запам'ятаємо. Пробачаємо і дякуємо тільки собі або комусь, а не когось.
1: Нова Лайн Радіо.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Ніжна історія про кохання, яке повертає людині відчуття щастя. Одна з найвідоміших романтичних балад канадської співачки Енн Мюррей на середині години проведе нас до глибокої композиції Тараса Петрененка і його талановитого зарепаду. Цю композицію слухайте зовсім скоро.
1: Соціальна реклама. Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Соціальна реклама. Нова лайн. Здолаємо все.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: За коханою на край землі готовий вирушити Арсен Мірзоян, автор романтичних композицій з сенсами. А ми готові рушити за його талантом. Не менш лірично автотунай виконає Мерая Кері. Один із хітів 90-х буде далі в етері.
1: Харків сьогодні. Пункти «Допоможи ближньому» у Харкові продовжують приймати та видавати речі тим, хто потребує підтримки. Від початку року до них звернулося понад 3 тисячі громадян. Тут можна отримати одяг, взуття та інші необхідні речі. Допомогу надають людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема, літнім людям, людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам. Пункти постійно потребують поновлення запасів одягу, взуття, постільної білизни, ковдр, подушок, рушників, посуду та засобів особистої гігієни. Харків'ян закликають приносити чисті і придатні для використання речі. Пункти «Допоможи ближньому» працюють у терцентрах надання соціальних послуг з понеділка по п'ятницю з 9 до 15 години.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Радіо «Поки хітів» – це нова лайн.
4: Заряджаємо!

0: коли йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

0: треком «Going to the Run» завершують цю денну годину. Ліричну хвилю продовжать ваші улюблені романтичні композиції, які продовжаться після свіжого інформаційного випуску. Почуємо з вами завтра на хвилі «Нова Лайну».
1: В Україні 17 година. Головне в деталях.
2: У МВС Польщі заявили, що нема стрімкого зростання нападів на українців. ЄС додав 27 нових реформ до плану допомоги Україні. Тюменське НПЗ після атаки дронів повністю зупинив переробку нафти. Уряд розробить механізм підтримки книговидавничої галузі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 28 липня вшановується пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. У МВС Польщі заявили, що ситуація з нападами на українців, зокрема інцидент в Вроцлаві, не залишатимуться без розгляду і реакції. Про це сказала заступниця міністра внутрішніх справ Магдалена Рогуська. Водночас вона запевнила, що в Польщі нема стрімкого зростання нападів на українців. Рогуська запевняє, що вони пильно стежать за всіма ситуаціями та служби діють рішуче.
3: Залишайтесь в укритті.
2: Єврокомісія завершила оцінювання оновленого плану допомоги Україні в межах програми Ukrainian Facility та передала документ на розгляд Ради ЄС. Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. За його словами, переглянутий документ передбачає спрямування України у цьому році додаткових понад 8 мільярдів євро. Ці кошти є частиною кредитної програми Євросоюзу з загальним обсягом 90 мільярдів євро. Для отримання фінансування Україна має виконати 27 нових кроків у межах оновленого плану. Після реалізації визначених реформ Київ зможе подати запит на виплату відповідного траншу. Тюменський нафтопереробний завод

0: повністю зупинив переробку нафти та виробництво нафтопродуктів після атаки безпілотників 25 липня. Про це Reuters повідомили два джерела в галузі. За словами співрозмовників, внаслідок удару загорілася установка гідроочищення дизельного пального потужністю 2,6 мільйона тонн на рік і комбінована установка для виробництва високооктанових бензинів. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів підготувати механізм державної підтримки вітчизняної книговидавничої галузі. За його словами, навіть в умовах обмежених бюджетних ресурсів держава знайде можливість підтримати українську книгу. Це допоможе підприємствам відновити роботу, поповнити фонди публічних бібліотек і зберегти спроможність українського книговидання, наголосив Корецький. Раніше Мінкульт повідомив, що за липень Росія знищила понад 1,5 мільйона примірників українських книжок.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 28 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 82 копійки.
1: Про погоду.
0: 29 липня в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 21 тепла. На півдні безхмарно та плюс 26. На заході прогнозують сонячну погоду та 24 градуси в середньому. На сході невеликі опади, на термометрі подекуди плюс 19. У столиці України від 14 до 22 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

перестав повертатись до них. Підбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Пульс життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: агонія, лише агонія.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів області. У Харкові реалізовуватимуть експериментальний проєкт щодо захисту від ФПВ-дронів. Завершено роботи з консервації художнього музею після удару РФ. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 28 липня щорічно відзначається День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 14 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА «Салтівське» і «Київське» райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 256 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 48 154 особи. На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів – в бік населених пунктів Козача Лопень, Петро Іванівка, Ізбицьке, Анискине, Івашкине, Сименівка та в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку відбулося 6 атак ворога в бік Богуславки, Куп'янська, Петропавлівки та в районі Западного. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. У Харкові планують реалізувати експериментальний проєкт для захисту від ФПВ-дронів. Про це 28 липня розповів керівник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Північні райони, околиці Харкова під небезпекою, частини Шевченківського, Салтівського, Київського районів. Останнім часом і інші райони перебувають під небезпекою. Спільно з військовими буде реалізовано один з експериментальних проєктів щодо захисту Харкова від ФПВ-дронів на оптоволокні, сказав Синьгубов. Також він закликав жителів Харкова реагувати на сигнали повітряної тривоги. У Харкові завершили консерваційні роботи на даху художнього музею, який пошкодило після російського влучання 14 червня. Роботи проводили працівники ДСНС. Керівник ДСНС Харківщини Артем Астахов заявив, що роботи тривали більш як два тижні. Нині розробляється проєкт укриття для картин, подано звіт до профільного міністерства культури. Укриття для експонатів буде коштувати близько як 200 мільйонів гривень. Водіям, які залишилися без пального на трасі через наслідки російських ударів по автозаправних станціях, радять звертатися по допомогу до рятувальників, поліції або на гарячу лінію Харківської обладміністрації. За словами начальника ОВА, від початку 2026 року російські війська завдали ударів по понад 136 автозаправних станціях області. Для атак вони застосовували ударні безпілотники, ракети, ФПВ-дрони та інші засоби ураження. Найскладніша ситуація з роботою автозаправних станцій склалася на Богодухівському напрямку. Дефіциту пального в області наразі немає. Робота АЗС не зазнала суттєвих обмежень, зазначив начальник обладміністрації. За даними Нацбанку України, 28 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка. 29 липня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ з грозою. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 21 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові тривають щоденні роботи з благоустрою міських територій та зелених зон. Комунальники в усіх районах опікуються прибудинковими ділянками, висаджують квіти, обрізають кущі та косять траву. Зокрема, у Шевченківському районі фахівці щодня дбають про чистоту дворів понад 700 багатоповерхівок та доглядають за 80 клумбами. А лише за минулий тиждень у районі впорядкували понад кілометр живоплоту та скосили траву на площі 25 гектарів.
4: Реклама, яка чіпляє.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728.

0: ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.
1: Крок за кроком, пісня за піснею, радіо «Нова Лайн».

0: Novalar Evi. В Україні 18 година. Радіо Нова Лайн. Головне в деталях.
1: Зеленський прибув до Білого Дому на переговори з Трампом. У МВС Польщі заявили, що нема стрімкого зростання нападів на українців. В Угорщині створили агентство, яке має повернути кошти, привласнені за часів Орбана. ЄС додав 27 нових реформ до плану допомоги Україні. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 28 липня вшановується пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Володимир Зеленський прибув до Білого Дому на зустріч з Дональдом Трампом, повідомляє кореспондентка Суспільного. Лідери, зокрема, обговорять оборону, співпрацю та можливе виробництво ракет для «Петріот» в Україні. Згодом президент зустрінеться із сенаторами напередодні голосування за законопроєкт щодо санкцій проти Росії. Посолка України в США Ольга Стефанішина повідомила, що двопартійна група сенаторів США домовилась щодо просування законопроєкту про санкції проти РФ та Ірану. За її словами, сенатори очікують голосування вже сьогодні. У МВС Польщі заявили, що ситуації з нападами на українців, зокрема інцидент у Вроцлаві, не залишатимуться без розгляду і реакції. Про це сказала заступниця міністра внутрішніх справ Магдалена Рогуська. Водночас вона запевнила, що в Польщі нема стрімкого зростання нападів на українців. Рогуська запевняє, що вони пильно стежать за всіма ситуаціями та служби діють рішуче. В Угорщині створили національне агентство з повернення активів, які повернули кошти, привласнені за 16 років роботи прем'єра Віктора Орбана. Орган накладатиме штрафи до 16 мільйонів доларів за перешкоджання розслідуванню. Про це повідомляє Bloomberg. Очікується, що новий орган стане основним інструментом уряду для розслідувань корупції посадовців, які працювали за часів Орбана. Єврокомісія завершила оцінювання оновленого плану допомоги Україні в межах програми Ukrainian Facility та передала документ на розгляд Ради ЄС. Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. За його словами, документ передбачає спрямування України у цьому році додаткових понад 8 мільярдів євро. Ці кошти є частиною кредитної програми Євросоюзу загальним обсягом 90 мільярдів євро. Для отримання фінансування Україна має виконати 27 нових кроків у межах оновленого плану. Після реалізації визначених реформ Київ зможе подати запит на виплату відповідного траншу.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку,

0: Банку України 28 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 82 копійки.
1: Про погоду.
0: 29 липня в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями та трохи дощитиме, у повітрі до 21 тепла. На півдні безхмарно та плюс 26. На заході прогнозують сонячну погоду та 24 градуси в середньому. На сході невеликі опади, на термометрі подекуди плюс 19. У столиці України від 14 до 22 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайф.
1: Головне в деталях. Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: Ідеальні синоніми до слова «звичайно» – це «звісно», «а як же», «а вже ж».
1: Нова Лайн Радіо.

0: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайф.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів області. У Харкові реалізовуватимуть експериментальний проєкт щодо захисту від ФПВ-дронів. Завершено роботи з консервації художнього музею після удару РФ. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 28 липня щорічно відзначається День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 14 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА «Салтівський» і «Київський» райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 256 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 48 154 особи. На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопень, Петро Іванівка, Ізбицьке, Анискине, Івашкине, Сименівка та в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку відбулося 6 атак ворога в бік Богославки, Куп'янська, Петропавлівки та в районі Западного. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. У Харкові планують реалізувати експериментальний проєкт для захисту від ФПВ-дронів. Про це 28 липня розповів керівник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Північні райони, околиці Харкова під небезпекою, частини Шевченківського, Салтівського, Київського районів. Останнім часом і інші райони перебувають під небезпекою. Спільно з військовими буде реалізовано один з експериментальних проєктів щодо захисту Харкова від ФПВ-дронів на оптоволокні, сказав Синьгубов. Також він закликав жителів Харкова реагувати на сигнали повітряної тривоги. У Харкові завершили консерваційні роботи на даху художнього музею, який пошкодило після російського влучання 14 червня. Роботи проводили працівники ДСНС. Керівник ДСНС Харківщини Артем Астахов заявив, що роботи тривали більш як два тижні. Нині розробляється проєкт укриття для картин, подано звіт до профільного міністерства культури. Укриття для експонатів буде коштувати близько як 200 мільйонів гривень. Водіям, які залишилися без пального на трасі через наслідки російських ударів по автозаправних станціях, радять звертатися по допомогу до рятувальників, поліції або на гарячу лінію Харківської обладміністрації. За словами начальника ОВА, увага, від початку 2026 року російські війська завдали ударів по понад 136 автозаправних станціях області. Для атак вони застосовували ударні безпілотники, ракети, ФПВ-дрони та інші засоби ураження. Найскладніша ситуація з роботою автозаправних станцій склалася на Богодухівському напрямку. Дефіциту пального в області наразі немає. Робота АЗС не зазнала суттєвих обмежень, зазначив начальник обладміністрації. За даними Нацбанку України, 28 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка. 29 липня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ з грозою. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 21 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові продовжують усувати наслідки атаки безпілотника «Бандероль», яка сталася 26 липня у Слобідському районі. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, вибух пошкодив понад 20 приватних житлових будинків, електромережі та газопроводи. Внаслідок удару одна людина загинула, близько 20 постраждали. Комунальні служби вже закрили вибиті вікна, контури та полагодили пошкоджені дахи. Мешканцям надали необхідну допомогу. На місці також працювали фахівці мобільних ЦНАПів, які допомогли оформити документи для отримання компенсації.
4: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
0: Крок за кроком. Пісня з

0: В Україні 19 година. Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Підсумки.
2: Телеграм-канали пишуть, що Іран нібито готує атаку по Україні. Сенатори США погодили законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану. В Угорщині створили агентство, яке має повернути кошти, привласнені за часів Орбана. Тюменське НПЗ після атаки дронів повністю зупинив переробку нафти. Уряд розробить механізми підтримки книговидавничої галузі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 28 липня вшановується пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Низка телеграм-каналів написали, що Іран начебто готується незабаром атакувати Україну. У Центрі протидії дезінформації кажуть, що підтверджень цього нема. Телеграм-канали стверджують, що нібито Іран у найближчі два дні запустить 3 балістичні ракети по Україні. Жодних джерел цієї інформації вони не наводять. Ці повідомлення канали ілюструють мапою, яка демонструє, як далеко можуть долітати іранські ракети. Сенатори США від обох партій досягли згоди стосовно законопроєкту про нові санкції проти Росії та Ірану. Документ можуть ухвалити вже цього тижня. Однак через те, що Палата представників США пішла на канікули, він стане чинним не раніше вересня. Про це пише Bloomberg. Новий законопроєкт розширює санкції проти Ірану та окремо стосується російського газу та нафти. Зокрема, Дональд Трамп може застосовувати мита проти 5 найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу, а також 5 країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Також документ надає повноваження Трампу ввести загальний митний тариф у розмірі 500% на російські товари, що імпортуються до США. В Угорщині створили Національне агентство з повернення активів, аби повернути кошти, привласнені за 16 років роботи прем'єра Віктора Орбана. Орган накладатиме штрафи до 16 мільйонів доларів за перешкоджання розслідуванню. Про це повідомляє Bloomberg. Очікується, що новий орган стане основним інструментом уряду для розслідувань корупції посадовців, які працювали за часів Орбана. Тюменський нафтопереробний завод повністю зупинив

0: Штатів після атаки безпілотників 25 липня. Про це Reuters повідомили два джерела в галузі. За словами співрозмовників, внаслідок удару загорілася установка гідроочищення дизельного пального потужністю 2,6 мільйона тонн на рік і комбінована установка для виробництва високооктанових бензинів. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів підготувати механізм державної підтримки вітчизняної книговидавничої галузі. За його словами, навіть в умовах обмежених бюджетних ресурсів держава знайде можливість підтримати українську книгу. Це допоможе підприємствам відновити роботу, поповнити фонди публічних бібліотек і зберегти спроможність українського книговидання, наголосив Сергій Корецький.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 28 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 86 копійок, євро – 51 гривня 7 копійок, польський злотий – 11 гривень 82 копійки.
1: Про погоду.
0: 29 липня в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 21 тепла. На півдні безхмарно та плюс 26. На заході прогнозують сонячну погоду та 24 градуси в середньому. На сході невеликі опади, на термометрі подекуди плюс 19. У столиці України від 14 до 22 тепла та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: «хайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Крок за кроком. Пісня за піснею.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Радіо Новалайн. Далі більше.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у

0: Харків сьогодні.
1: Міжнародне рейтингове агентство Moody's знову високо оцінило фінансову стійкість Харкова. Експерти підтвердили, що кредитний рейтинг міста залишається вищим за загальнодержавний. Це свідчить про те, що попри війну Харків постійно виконує свої зобов'язання, своєчасно надає містянам усі основні послуги та зберігає низький рівень боргів. Також аналітики зазначили, ризики для кредиторів у Харкові на третину нижчі, ніж загалом по країні. Водночас агентство наголошує, що після війни місту знадобиться масштабне фінансування для відбудови інфраструктури.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові – 057-728-222.

0: В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Нова Лайн. Здолаємо все.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Novalı Bey. В Україні 20-та година.

0: Головне в деталях. Підсумки.
1: Телеграм-канали пишуть, що Іран нібито готує атаку по Україні. Сенатори США погодили законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану. В Угорщині створили агентство, яке має повернути кошти, привласнені за часів Урбана. Тюменське НПЗ після атаки дронів повністю зупинив переробку нафти. Уряд розробить механізми підтримки книговидавничої галузі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 28 липня вшановується пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Низка телеграм-каналів написала, що Іран начебто готується незабаром атакувати Україну. У Центрі протидії дезінформації кажуть, що підтверджень цього нема. Телеграм-канали стверджують, що нібито Іран у найближчі два дні запустить 3 балістичні ракети по Україні. Жодних джерел цієї інформації вони не наводять. Ці повідомлення канали ілюструють мапою, яка демонструє, як далеко можуть долітати іранські ракети. Сенатори США від обох партій досягли згоди стосовно законопроєкту про нові санкції проти Росії та Ірану. Документ можуть ухвалити вже цього тижня. Однак через те, що Палата представників США пішла на канікули, він стане чинним не раніше вересня. Про це пише Bloomberg. Новий законопроєкт розширює санкції проти Ірану та окремо стосується російського газу та нафти. Зокрема, Дональд Трамп може застосовувати мита проти 5 найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу, а також 5 країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Також документ надає повноваження Трампу ввести загальний митний тариф у розмірі 500% на російські товари, що імпортуються до США. В Угорщині створили Національне агентство з повернення активів, аби повернути кошти, привласнені за 16 років роботи прем'єра Віктора Орбана. Орган накладатиме штрафи до 16 мільйонів доларів за перешкоджання розслідуванню. Про це повідомляє Bloomberg. Очікується, що новий орган стане основним інструментом уряду для розслідувань корупції посадовців, які працювали за часів Орбана. Тюменський нафтопереробний завод повністю зупинив переробку нафти та виробництво нафтопродуктів після атаки безпілотників 25 липня. Про це Reuters повідомили два джерела в галузі. За словами співрозмовників, внаслідок удару загорілася установка гідроочищення дизельного пального потужністю 2,6 мільйона тонн на рік і комбінована установка

0: виробництва високооктанових бензинів. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів підготувати механізм державної підтримки вітчизняної книговидавничої галузі. За його словами, навіть в умовах обмежених бюджетних ресурсів держава знайде можливість підтримати українську книгу. Це допоможе підприємствам відновити роботу, поповнити фонди публічних бібліотек і зберегти спроможність українського книговидання, наголосив Сергій Корецький.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 28 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 86 копійок, євро – 51 гривня 7 копійок, польський злотий – 11 гривень 82 копійки.
1: Про погоду.
0: 29 липня в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 21 тепла. На півдні безхмарно та плюс 26. На заході прогнозують сонячну погоду та 24 градуси в середньому. На сході невеликі опади, на термометрі подекуди плюс 19. У столиці України від 14 до 22 тепла та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: рази, будь ласка, на жаль, на щастя, до побачення, на добраніч пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Нова Лайн Радіо.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Увага! Повітряна тривога соціальна триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Соціальна реклама. Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Україні 21 година. Радіо Нова Лайн.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Радіо Нова Лайн. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій
1: сьогодні
0: та порядок.
1: День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Україні 23 година. Радіо Нова Лайн. Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
1: Крок за кроком. Та порядок. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: ховаєтесь в укритті, зберігаєте спокій та порядок.
1: Сьогодні – день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: talk about.
1: Глибина музичного стилю.
2: Увага! Повітряна тривога триває.
1: На Новолайн.
2: Зберігайте спокій та порядок.
1: Це Новолайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Увага. Завжди чи завжди, у відносинах чи у стосунках, накладений платіж чи після плата. Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіун. І зараз поговоримо про те, чому слова «протягом» та «на протязі» не синоніми. В цьому мені допоможе Юлія Локтіонова, яка пояснить різницю.
2: Слід відразу зазначити, що слово «протягом» – це прийменник, який означає тривалість певної дії чи процесу. Його ще можна замінити синонімічним прийменником «упродовж», а «на протязі» – це калька з російської мови, яка означає струмені повітря, які продувають приміщення через щілини. Тому правильно говорити – я живу у Харкові протягом 5 років. Лікарі не рекомендують стояти на протязі, щоб не заслабнути.
1: Дякую, Юлія, це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Радіо «Палкого літа» – це «Нова Лайн».